sɛne ama yei ɛyɛ yesu nawa tomame anadwo yi adom bi tɔ bi so wode apɛnya wo sa baabi a wote bi a anadwo yi sɛne ayɛ yei ɛyɛ yesu nawayo wɔbɛdu wo me a